0: 0242-920968 and 0242-388235.
1: Na mami fantu wenim se obi di abeda yeso no ankasa ne ba ne baba waira oyen wo no abena achira owo oyarefa oben eye special drinks oye ganani wonya mfinhia aduanan ensia 46 years ne number 0552-826501 0552-826501 wadi akwada ya posifu edi abeda yenso se onwan kasane ba wunye mfinshia enso 7 years Eunice Buche ohihenwa unhuno na ofirifie bre chatu onoshe eye blue black jeans trouser ibi ene top orange and I say orange top kama when you put in drew to send me a fair fan and her come up on a with fee a year was you made it on a toss to a do if this is amri or me fee na ubin him a dear aquata by the human sent to what they die a pussy for sada braca and I saw what they die in a aquada bonsa when you finish your bells on our hand and this one to turn to try a pussy fortunately be a bell be on patrol your muscle tree and I said fray ye abna on one kasani mami it was 0552-826501
0: 0552-826501 agency bi so open kofo ne o ma ye twuma me patrol security agency ne won mo e wa belinpe won mo e wo abelinpe na me patrol wose de di kan ne ma o mo hwe ni mu ni se wo ye garden ni ma papa akrojin ya ugana card dia dance ye se wo ye garden ni na uti kasa ahodra gana ye kan ha esa te brofo ka ho enukra de epebo pi me patrol won yan fishie du motwe akopema du anan enum 18 to 45 years me patrol osan so so ye kama se de meka no wa nuti musapmudi no ejira na so pa me pa chewada akwenye fa na epe bibi yo no watene fi acherodo me pa cho se ekoba ne mpo se wa ya dwuma ewa bible ku obi mu epen a enokra so de eye plus amount ya ohusu hu ni asembia me pa cho hwehwe ye nye wa belinke na ebra ni enye o testa hu do bi nsha de ho a ye behwe na ya ma wadwuma aye number no 0531-020228 ana 0550-653838 me patro 0550-653838
1: obi hia chimben ho self contained impacho ye fira na danira na o chimben ho self contained ewo me ye ambe obosu ya impacho fre number is ya Radin Yankopon, any bra brina, ye pedino, and yasam kotua. Intim pacho, ye fira, nasa daira, na o chamber and herself contained womb ye be to sell a pass, a becam, tesano, kukumrimri, a salam down, adabraka, nin, and potam one pacho, frenam basis, ye, sicano, I already tire boom, the atum passe, tino, o frese, dana yuredi ya nate siye diskana bro na ode safuashi yensem ichi ya 0557-720-359
0: Infancy Pim Old Boys Association wano mo esi yenka wa manfu nina se wamo daswa jina wana so na wamo di wano 150th anniversary enfie oha ani edionu ya chese eye ni wanyamu shepasi ya kapabine wani ya bine wani ya nimu diya manyo sem sika sem memu sem wanetisi ya ye ntibini wani mu enfi mkura nunti se suku yi wamo si nshishe ene se wambabu wamo huwa baso nti suku dadafuo aka wamo wabu wamo se wudi mobi awa yade wabene ye pa abuwa masuku ya bedun fempensu ya fenidimbra na wanamo mwona baswe fi pantry eko pem classroom adiko headmaster office nina adiko security ene security fuo ebi ayade papa apa enye ne ebi jidimbo ni debi na old ayemfante pem old boss association wamese se uobi sa kwenye ifafaso wanamo ewo eye website anase bebi obetimide enka bonafa www.awards.infantepim150.org www.awards.infantepim150.org Enti mpacho wase fafaho na dia wamo eshoshe nina umunya umetimia boni pano apaso kaya nasha nansuse wamo she eniyama hudu bibili nti bia wawuya sports wabene uya de science students nukwade wamo she nina enti kaya chana nso se 150th anniversary na uka ayo kwa buchwe studia na wakacho mse june she kain
1: Agromonti e de Kelic Potassium Fertilizers aba. Wiye kwenye ni apajoti ni timi yi pasan se kwenye nisisi yenye mwake biu. No bayena wedu ya nafa enuro guso na intimi mwake siye udi kubia soa na ansoto udi nifiyo soa uti muse afumwajina bimkama bibia kwenye inti udi ya nafuke siye wana udi ya nafuke business ankasa ena woye. Ibi soa udi ya nafuke garden. Anase udi ya nafuke invitri. Wa wudan na chiti se de mayi bi de wa wudan na chiti naja odudu bi kakra kra wo hampa cho uhia Kelic Potassium Fertilizer ebeboa pa ma ene wo no bae no etimi aso yie ntise no so sa efa mame ntimpa cho wo sa wudie ne kuku ana se emu ana fruit motesa nka akodu abrobem ne mango mun nua butim de guso sa so na vegetables ahudu ni nyinara ebutimi ede eguso ama ene ye ebeso kama pa gana ha ba biye talk yafu hunu Bia mpacho ubinya Kelic Potassium Fertilizer at Ofre Agromonti ewo 0243 346 debi fenibio 0243 462023 and 0244 298 913 na uni mpenifu ni nkomo
0: ya dia ya wadofu entansi ema ya dia njidi bodi ni emo so enunti ya niya kbefe mfudu mapano ena yenu numdia tutu ya dia sini ya dia mkra malaria ya bwone kaisheno suse malaria beti miyaji wabosua sabi ebe wako frefri ni nyanu mahudu wadi ya dia ebi kraka mwama wabrabono ayeba saa na ye kei akbefe heba senta fununu wanumu watonik ni wanubwa ema emana bosumi na ne bukefu no kwenye na fisi emri no ene obihunu oba oyo oba papate se wanono uoni hao wanumuni sa maonte unhushe wanamoka makama yena juma nini na ya akbefe heba senta funu no ena ebuwa yensa no na ye keni ya kan akbefe piva na ya kan akbefe taifa taifa no ene tu ye taifoda se taifoda bika se niye dro nyanu kreda nunumbi na emuwa mechi akbefe taifa no ebiti mia huu moja mwa mwadu hukura Mr. Useni ya yekeni Urua Pharmacy Drugstore Chemical Shop BMWA Ude kasa opa akbeve funu ni bikani ya hau na Pharmacy senu famu wawu na etimi edungu kai chana susa akbeve heba center fwasu yeno ewe sotu last stop eho ena uomudi wa mchuma Dr. Wahab akbeve etijuemu ho konosho frenambe 0246 595 256 ana 0257 997 193 0257 997 193
1: Yanko my way insurance on patrol insurance for my insurance for my misre and fan numpermun to chimu insurance for my own and fan yem macrunia kisi dim fan yebun kwa kisi nifu tele ugwa fufu sunam it is will be na watchy enkwa emu nam nkwa wagye one day pen wawe enye makroni e wetumie ni bo ma no si ho ba vini nyinara hey uchu onum ne yo etina you see na mesre fa ho do my way what na e mo pop first kan ni nyin onum ne na wo yare da ho wo ya e waso betumi a yeshi wo yare da ho wo ni da so sai bi abusua e be ho na mfo ebebua ne hono bi kire wo se ampa wo bra no nko ana abo e wo ba wiaso nko ana ban ne hono ma wi fo so beba no ma betwitwa age wo wo MTN sim nko ade ampa cho o qualify wo MTN sim a wo qualify busumi bia o mbetu bibi kakra to nti o yare da hom no a wo yare da ho no unya fre my way me yare wo se ene o mudimrika enya sem ketwa o mu che wo se boot no mo aba sika e de bro e ye 19,170 Ghana cedis 19,170 Ghana cedis ena oyere da hum ye de bro he ya de no se soa se te se ibukura utimpu na ye ya keke na oda keke nu nya bro 19,170 Ghana cedis fa ho shim we a great opportunity na dial star 165 hash o MTN so se CA star 165 hash o MTN so se CA na ni ji sem de so betim de busuni ba kwaka ho bia ma me o papa wo nie bi wo yiri bi wo kunu bi wo dofu bi ahwa wo ni ji no betim de na ka wona mu na ma enjoy up to 19,170 Ghana cedis we a great opportunity dial star 165 hash o MTN so sanya my we a for session wo motru e ka say no way
0: Ashama ifuwe njina wye yetiamu njina yejidisa mwapumu eye. Enam New Crystal Hospital fuwe nshishe mapa womde edumu. Womu maeti asese afi ashase nwomshe. Free health screening ase wanumune Ashaiman Municipal Assembly and Ashaiman Health Directorate nedumu mtuma. Ebo anua womu eshemu. Na womu shasie fi amuyajo. Ye March and April nimu. Na womu erag bemi. Efi May ni June. Black Pachona eye July. Na chinaigbe eye August. Nti se se womu daswa wo chinaigbe. Ya womu sha ya afu womu se. Womu renew mu health insurance ina so ede apeso amamo. Nti ya kwenye ya abedi ya misida momo ntutuna se. Kura mufamu nyingi na enyimu. Na yebe vieno na ubie nyapumutin kama pa. Na mi aduma September ebeye mamumu manche man. Beye October ni man ebeye November. Meba cho ye beba msami ye unina nti ya ye sisi umusi akwentu unu chuchaso na timasi timisho wapumu deno ansa namba no eye to free namba ofra ubena New Crystal Hospital 4 awaso adin chilimu bia eye 0800 180 260 0800 180 260 and away and your friend better talk across 0544 347239 0544 347239 from Ujimubi Napumudin Ayahunya.
1: Bright Senior High School officially unte ya mamin control say Abeka Free Senior High School policy ne hoa say say wo do ba ko Bright Senior High School unte ya school fees bill kane abatwen ya na mo pepa say mo te say Bright Senior High School che chere fo no bom ho moden environment ne ye okay enkura ni 20 munya mo de mabeko ne so school fees ne ntina mu dwane no say dia tagwe fo wa mo so mo ate de fa ba no ko Bright Senior High School si CA wa bra unte ya school fees bi asan say e free senior high school. We bet me a self placement and I say, bet me a school much telephone be boa na wo mo aye self placement. No come on, Edia Mawa, me see a free. It's an say Abeka Free Senior High School policy no. Dormitories name kodane dano, the ma bright dia yes from kone say air condition bubu BM engineer home come on pa environment ni very okay. At the telephone more demo and so I was so pa and asem ketua so muncha and in asem ketua mucha akurari nko ma mfanso nkuru nsu mafie obetumi se o kona nyo makoyi obai no hunso nkuru nsu da bi Bright Senior High School nyasa na tie visual act yeye business science and a technical programs ahodo ni nyina discipline eye adwuma yehwe nkoda no su yi achim kokorontumi Eastern Region na beho Bright Senior High School free 0242 071185 and a 0541 900 717 0541 900 717
0: and your pro ride a year 2026 year court near the cycle could be a grudge any near some prayer pumudem abrakrona pro ride yet, my dear, yes, shy, a sinner, me, Adoma, Memenda, August, Bosom, the Tosso, you know me, a new 22nd, no, Yeshimo, University of Ghana campus, Nayasha, Sia, Altri, Sacrafa, a good 30 kilometers guide, yet, I say, a bamboo for the kind one boa. Now, we will be a condo when it, now, I would know, mano, a tandy, you and near Queenaway, a bar, bra, Mamma, won you, Macoma, Busuemo, a school for, a school that for Munina, Mumrani, and I entry cycle. And from Fakurumu, they are see a 30 kilometers. Na yashedi ya ubedi enkunim. Ebacho kashen and so se cycle nu ni bia oba yebe mobi nuachi. Na ubi so aya kai nefa helmet and a kan ubi bia bra. Na yetri ne mum cycle ne ya de ba uchi bia basandi ababi siwa. Bemena, sani en pepe pepe. Sinabi a fear se ye sambi ye bi mwa ye nyebi ase tri. Na ya mau e ye helmet e de akahu. Na me pacho kashen and so se e was all register. And she said, Opera said, Okamu beer. Obed bought tea *77#001. Now the hash. Akahum. Yes, *778*001# Now the account. Kaishan and so say, you're busy with some into your cradle. Udogana card at one information as a winter and time. No, who can use a honey idea. We be to watch you because www.prudential.com.gh na eje adwinche bia eche wadwene no eho ubenya no ho na ye wie no so akache no so say ye ye free health screening e de amao ya eno no eye life healthcare clinic ena ebedi akoteme ejina na ye bibia e de amao na kaiche no so say jumedie no jumedie ahodo a ye plus fun games ahodo a ye de behyehye so e beka ho a ebeye kamapa na ye wie a ye nwie ye ye san so e wo Let's ride home. Now let's ride me a 112 kilometers. Now unim botema so unam a year tema quantum bonuswa. Once I will be a games a year can botema na say ho and then no ye kwa ko yeno. Na kashan and so 112 kilometers a year kon. And no a ya kunya ya dema yenu ya no mwa. Womo elbo cycle license such as a cycle clubs a woodwo. Yeah, wo gana ha. And ye de one yenti Ghana Cycling Federation and di jume yinti watun sa for mwa and ne waji dinya kasa wono yenjitumu any mono se uchi cycle and sen kuku no na munk bwam wano emra na yenye no corporate ride ni adi and simpacho sa kwenye aba jumfu jimubi na ebra yin na yinko diagro na one ye ka jume di wana womwa bwa me di jume di bro Prudential Life Insurance Ghana and ebwa and a Ghana Cycling Federation, HMOB, and Ministry of Sports and Recreation, HMOB, Ghana Police Service, MTTD, National Road Safety Authority, University of Ghana Sports and Wellness Directorate, Ghana Tourism Authority, Ghana Olympics Committee, and Media Partners, Multimedia Group Limited, CTFM, and GTV Sports Plus. Found you na ebisuya cycle neka ye na ye kunina na ohwese ne nkofo diskis ye sansoso na betimi abo mu atentire wapom na wahia afoforo bibiri
1: ma yamfa thanks to you computer clinic and to aso mpacho e ho kwa ha nko wasem nche doctor do beto afidie so afidin beda da wa chere ade ha ho duro na e dia ka ho e dia ma ho eno e ho adwuma e na thanks to you computer clinic a doctor fo wo ho eye wada roma misre upi ade ba ko wo se hu ni se opo mudem ma ho hiam enko ne nam kwa nchere ba bia me mfa nko tutu nime bia so bi wiase na e oyade no kora no e still na ade tie na tie yes aso wa e ha dwene nti mpacho ko thanks to you computer clinic na and ye empenfo mwao na ye nhwo ma ho nto kama pa na bibia enkuye mfama kwa no so huma sama kese e kwantempo no so e na obehu thanks to you computer clinic any a doctor for e bo adwuma ho den den din a any asem ketoa ya de bi tse typhoid asthma fever kidney failure anase ebia odie no akoye awum nsemu a e ba cho thanks to you computer clinic e be show ama ho etimi for doctor, it was 0545252880 and 0205961109.
0: Fama trust of one run a make come for a mow, my cousin, you need your canipa home. Name moon, you need a share say, wouldn't you ever go up when we're not home? I have fepa, and won't see a value vital if one room up a few you can know any day, a share home, a so I mean, why a fed ya, and no more value man, value woman, Osteo Life, Platinum Plus, yeah, a boom moon, you need any kama, ubore so a fe, nasan so so na nipediano so a bed daho kama kama pano me. Omega 3 fish oil your womb, immune life papa pa ya ebwa unyi ni kura mano monopause no abemu ase body no egwo ba no uhu kura anaso bi hu kura onyi ni se mfie na wo bonu kura wadru ho ntimiye no numa ye value man ye fan hwe ya pumudi so abra emfie emfie ekoyenim na malaria so eye yare bone pa malaria ji di hu se ukọ eye Ghana half na bebria ubehunu se malaria tinkrofo as life for sukura mache se ya humete na Lumi Trust eni yedi etu asye ya brano brano ye shuche muhunu se malaria mwani bi omuje muno numbi mkwa dano kwa timi numbi ebwa etu malaria se ewo ya brabomu na baby vites drop and syrup soho makase for Sweden ye jai mepacho one day ube miya kode ya shu omutu msana a jense mu umihu ya nkansudia na keche tiye masemi akwa dano nenumu ato intine ya mani baby vites syrup and drop ni bi na numu beto so nwe didi kama nwe jaisu mia na shuwa mutu wama wawo msewa na nwa do jel so wawo ebuwa eme ni pediano wa blessi senkure ya chuchumwa udaka kra na sorry pa wa humye au ebe sisi so kama mo ni pediano ya kama nafe wati miyako bo wa chuma na bioglobin syrup nsu wawo ebuwa ma bema utimi didi ye ba udira na so mbuwa chuma nini na ane se ma umoja ni nyinyiri ntamu wenu mtoswa ubedidi hii obane beme nina na wanya pumute trials of 400 suye sunsuna tamfu kumu sunsuna pa weni petuye mtibu modia na mebusu ya nisankebi ebebua namba ni 0561 088666 ana 0561 088663
1: ene yemfa yenka ibo ento aso mausisi ya na iwia Apostle Paul Oku Hackman itim na crowd na the live worship na to also jadem agunabus ya peni openi kwaku jamena openi kwabena keja openi kwame jan openi kwaku amponsa openi kwame duku pastor osei bunsu kwajo apia fantia kwa south mpp constituency chairman enyebushing na sin fantu menim se ma meselina akua sapoma dakwa enkatias fu hu bi sister akua nana dodo no afre no mfinhia no adusia na mi adom a August bosom de toso adunu mi no ochemim ni ya de ne betum pem anopano na ikopim se no ochubeba pem wo abumpe funeral grounds eastern region obejina so ye ofosom edi amano wo PCG Better Congregation na uya amemu no so akopene kora bi obetena se donko bebi odeda anu no anu de anu na chiriskasa kosiada August bosom de toso adunu mi ensa obey na sesom de amano wasafo ye ofosom de manano no amino firi hwa watra se de na yodi aka na toaso kunani yura eri Enoch, ura Enoch kwesi Ado, Emma Eye, Jefferson Ado, Prince Ado, Kelvin Ado, Regina Ado, Nancy Ado, Abigail Ado. Ebusiyese eye eye nkuja nkuja. Efia enshira kese wa echampon. Ene ni nana, oja nechiri. Ebusiyese mwumere, na die nechira ati onuwa kasa mpam.
0: Aguna busiya peni Samuel Eya, we head teacher, retired. Ebusiya peni anka kujunya kon, wasopon. Openi kafra oba peni abaya otwiwa otema oba peni Mary afeni ewo USA oba peni Mercy Okran ewo enkran openi kwesiba openi Samosaki wonu na wa kunfi advance man Ebenezer Methodist Asafo ye wa kunfi advance wonu na na aka boom si enfa fidi sunsie yese wonde she wa de nyina ma me comfort na na owusia anase owusu waka baby dudu nata freno ye Miss Ferry na unyemfishie du son mienu sei nebusu ya na ye yeno wanshise wamzi na meya adumwa ye meminda August busumde toso diyo nukun wumbishi mu ewa St. Paul Methodist Cathedral ewa Tema Community 1 na wamwade dano son ayinufu suma kinkai no semina wanumye panomdi mono kukrabie kaya shena suse wia du mienu wa umasore no enipa kakre bi pe nebe koko si eye private burial no ya ye kenyina betina se fi wia donko na ye nomsika sa kopem nonsia enyumre ne kwesi ada ya eye august busum de toso edu no edu asano ye behiemu ewo St Paul Methodist asafo watema eno no ye nonso ne fana pa community 1 na ya de nyankopon ase na ye wia acha dumienu na nso ye dia ba awiye ye wie pa na fe ya ko akotena se kakra e de ye ni kan no ahye so ewo ho e ma wo je chi e ye Christiana Williams Kojo Bentum Williams Catherine Williams Sash Williams Sasha Godfred Kojo Williams Benjamin Bentum Williams Regina Williams Elizabeth Bentum Williams and Genevieve Williams nananom ye nan eye ye nkojen kuja busua to ne frɛ ne safra do fo se mumra emeboa wo
1: Nana Obrimpon Kenya or Tosum Yuno President Edema Nchumuru na Matsan Kunya Abusia Penny Eye Simon Kwame Asare Eni Abusia Kuba Tending in a say in front to my name say Ura Samuel Kojokuman Katias from Union Finchiano di Watchi Enum Namia Domua September Bosom de Tosum and say Yawada Ubisripe Ewo Busia Fee Ewo Bejamse Utiman temu na odinatum pem September bosom de toso na yfiada na eni ja ebusia ahune ni echi di chatro beyo fosum di amano. Afadin yi tuntum eno koko. Adame menda ye September bosom de toso in num ebusia si ubisia na odi anu echi diskas. Afadin yi tuntum ne koko. Kosia da September bosom de toso nisi obe na sosum di amano. Ewo Saint Dominic Catholic Church ewo bejmase uti mantemu anapano nkron mpe muafadin ni tuntum ni fita kunani eye ora yere ana akusia adai kuma emma eye Rebecca abina wakaba ebi dada Aisha kaba ebi dada ajua kuma Helena kuma ukunji akos ukunji Boniface wakaba ebi dada ukunji ya Hayford ukunji Dixon efifa Christian okumanyi Emmanuel kuma Kennedy kuma ena kwabena Richmond afad nananom eye duanan enso ebusiasi momre na de kesiye ena atom weni
0: da sebre du se piase otoso enan achim tafuhine nananom eni mpenifu a ewo okura benin ai aduana ebusia peni ana aduana ebusia wa achim tafo won mi nyina na kabum se ebra soso ombe dotie ede ama opa ahima nana aframo Ferry, and I say free. Waye wahema edema achim tafo na sei ena nananu mayen shise ya omude eja eye obahema echi nyami ya dumwa eye august bosu mde tosu edyonu mienu eye wachina wanumu beshimu ewo eye awansa palace Awansa Palace ewachim utafu na nunsia na papa na sebusunye ni abire jinemu ya wombedida ya obahima na ebusunye kain ya ne adofua ebe nupa bekuchwane hon eshia ashwane diye chwato okra na womu yepa na afi womu ede no eko ekura na nyame ya aduma doti ye no omba betina se ewo Rovers Park ya ewo WBM Zion Senior High School ewo achim otafu ho na woma tina se ye fi hono muna otwe anapako pe mnu nsia enyumre na kashone so se ye sumu nwankasa ya woma de ebema asofu ejine muno ye August bosom de atoso edionu miensa no ena ombeshiemu ewo dome Latte Society dome Latte Society AME Zion asafo ye wachim otafo no eye donko na fe womo akwakotsanse ehonum aye bibia kama kopim nunsia enumre womse wo ba kai na chene so se womo ni abrepa nti black and red tutum ene koko na ebrebe jine mu ebuwa uwa mu na ye kase bia bibi chile wajune ana uye dishi ana bia upe bibi eti yenka buwe ineche obeti mia fre mpenifuwe di ye yene enim ewo 0201 05 28 0208-1287-0201-05-2887. The crack cry is 0208-12-810.
1: Apostle Paul Kuhak Manitim na ekra bi di Adam Live Worship Abroad din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din

Nonsia bo haya dom 106.3 FM Shira 104.5 affiliate wa and ye drone and so a brass sense modua yen sa so soy ye dinin na mam YouTube ni Facebook ye no jina hoden din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din